0: Baba, yini bura bura ni? Lo no robini ya week je do to your dia ko tire to nge dang lo no da bo lo no la yo dia ko ba ba we mo kwe wori ne ti e yi ye ye to nge dia o le je me ka tu a tu a o ya ni no ni no we jara o nge jin ko bi won dang do kwa yo tong o nge ju ke te da no mo lo ja te la nyoko o paro won dia paro ko nu anu o iri ari mo go ari paro ko nu ko mangu itu ni puno da a ko yo na ga puno ko nu anu o wa o ju ye ko na nu e janga ko nu yo ama ti lo jira bien unu a wona te chobe ko me ru akite no chobe dia o ba ma mere pe anu o wa ga dia anja wa ga dia me pe ga mi na ko ro dia anja mi o pi ka du a kwa o dia anja mi o pi ka du ko Ola cha wo go tsunya. O ma yo o nu. Won dang do kwa yo tong, o ma yo kiri te da no ngolo cha, lo cha te la nyoko. O paro. Won ya paro ko nu anu, iri mo ko. Ari mo yo re paro ko nu anu go, tu ne puno da. Anwa yo na ga puno ko nu anu. Wa ju ye ko na nu e danga, ko nu yo ama ti lo jira. Bien, uno a wona te chobe ko me ru. Kita eno chobe dia, o ba mere pe anu. Ka la ira do wa jo ka ba. Aman won dan tia ko mo, kun tia par dia ne cha ni no. A la ya do la nyo o do go ta bi ri che ke wa be ri tong mere chi. Ko bi. Won dan do go che ki wa. Ni rona ene no loni balle correni onu amaro con tuana paula duong eno kuaro wa chuye konan onu ane gode ye eno kuya puño tia komo do ke tanchi era ken lo yo la ye gireo be cheke wonenga won dang do cheke wa ni rona ene no loni balle correni onu amaro Kwantu ana paula dumi eno kwaru wa chuye kona nuo papero nuo ande koda ye eno kuya ponyo ko be chele we ye aman ulo beri mon ya kone cho ko bi che yo wa ulo beri mon ula cho wo chunya
1: pillon chunkere wer kwaru
2: pillon chunkere wer kwaru
1: pim

0: Sport Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.